0: Nun, Bapak Ibu warga sedayan asri, sampai ke katuraken sukeng siang je, sukeng pepanggian malih wonten ing kiran sedayan asriku lumantar Buana Asri FM. Samangke satunggalipun setunggal jam kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang sedayan dumugi mangke wonten ing tabu 11 siang. Bapak Ibu warga sedayan asri, dos pundi menika pawartos panjenengan? Engkang atin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng nggih, mboten wonten alangan setunggal menapa. Engkang pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken giaran sedayan asriku dumugi purna mangke wonten ing tabu 12 siang. Semoga kagem Bapak Ibu ingkang badhe miyos dereng ngregengaken wonten ing kiaran menika dalam bika wonten line telepon wonten 0271890799 utawi saged ngintunaken SMS atau WhatsApp nggih wonten 0821339547. Sama kaya ingkang badhe miyos wonten line telepon menika dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Sragen.
1: Belen apa pamer?
0: Bagus, sumangga menika Pak Pono.
1: Iya, Pak Pono kuwi isih wis to.
0: Ngaten.
1: To arep lunga pariwisata.
0: Injih.
1: Pariwisata menyangkut Jatiroto. Ngaten. Ya mulih saka Jatiroto terus nyetel RPL lagune Tondo Moto.
0: Tondo Moto nggih, Pak. Injih.
1: Salamipun Bu Sri Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kantor Habis Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kabulalit, Pak Sardini, Bu Siti, Pak Wisnu Haji, Pak Suci, Pak Gunawan Daryadi. Salam lagi Pak Rasi Kadipiro, Pak Yono Kadipiro, Mbak Ari Wonten Bimbing, Bukun Wonten Bongo, Pak Yadi Bongo, Pak RT Membo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatne, Mbak Ece Pon Bunino.
0: Ngaten.
1: Salam Bu Yasman. Salam Bumi ini, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Suraji, Bu Gini, Bu Agung,
0: Enjik.
1: Bu Ismi, Bu Yudi, Bu Prayetno, Ngeru Bidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafa, Mama Tato.
0: Enjik.
1: Salam mungkin Mbak Larasati, Mbak Anik, Mbak Widjaningsi, Mbak Wadi, Mbak Wier, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Anak Happy, Bapak Mama Anak Happy, Mama Anak Aswa, Mbak Nana, Lajeng Male, Pak Rohman, Bu, wonten Wonocolo, Pak Dilan, Pak Yon Plastik, ugi Pak Bijo, Mas Diyar, wonten Jaten, Mas Jalia, Mas Risa, Mas Bagas, Mas Sabi, Mas Roni, wonten Tangerang, Mas Muji, Mas Ferry, Mas Afrilian, Mas Julian Jasmara, Lajeng Mas Eko, Mas Is, Lajeng Mbak Rus, wonten ing Griko, salam mugi, dengan dari Mbak Rus, wonten ing Griko, Mas Andri Setiawan, Lajeng Mbah Timbul,
0: Pak
1: Topengkung, Pak Topi, Pantai Guarejo,
0: dan lagi
1: Sinten Maling, kita nganggi pokoknya sedaya kemawon.
0: Ngaten,
1: Ije. Sekarang kasih atur, Niko Mbak,
0: terus pun di Pak Pono.
1: Nampun itu, sing jenenge kelinci, alias Truwelu.
0: Truwelu.
1: Perangkat kita sing ngurusi pembagian banyu, jenenge Jogotirto alias Ulu-Ulu. Ketoke ngakon sik sejatine iku menging ya iku ngelulu. Nggih ngelulu nek ketoke ngakon jane menging ban iku wae nggih niku. Mula ketoke ngakon jane menging ya iku ngelulu. Lah jembare napa niku kota sing kepak pukul besi ya iku Kota Palu.
0: Nggih.
1: Dene RBA ati marem kaya mangan ibu ping telu.
0: Waduh lah mangke nek kewareken terus putih kok ibu ping telu. Wah,
1: karep ngoten mawon to mangke.
0: Injih.
1: Niku anu wis digaru sawah sing jembar.
0: Injih.
1: Nggih. Wis digaru sawah sing jembar. Kegedhen temburu.
0: Injih.
1: Kegedhane bubar.
0: Walah injih.
1: Lah
0: aja sidane bubar malahan nggih pangge.
1: Lha ngoten Mbak mboten sanes lho.
0: Injih.
1: Anu kaji dadi ditatahi kagem Mbak Ating sak keluarga mugi kucing tasah
0: amin. Matur sangat wontunganipun menika Pak Pono. Yuk greng injih. Matur sangat nuwun kagem Pak sapono ingkang lenggah wonten sami dos seragian nggih ingkang sampun miyos derek ngregengaken wonten ing kiran seragian asriku. Samangke ingkang sampun ngitun WhatsApp menika dalem bika rumiyin The Land of Java Men menika saking Mas Diat badhe nyuwun lelangan sandiwara cinta. Wah, menawi campur sari mbok bilih mboten sandiwara cinta menika ning sutradara cinta menika saking Mas Didi Kempot nggih. Kentunipun kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Fatimah, Eyang Pono, lajeng katur Mas Roni, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini, Mbak Adelia. Matur nuwun yuk greng ece. Matur nuwun ugi menika kagem Mas Diat ingkang lenggah wonten Jaten. Mangke sutradara cinta nggih dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kaaturaken. Enjeh matur sangat nuwun menika kagem Mas Diat ingkang lenggah wonten Jaten menika. Samangke kagem Pak Pono wonten tondo moto ingkang dipun kersakaken, samangke saged kalaras mugi-mugi ndadosaken libur saha jambi saya wonten ing kaludangan siang menika nggih. Sumangga katampi rumiyin.

Bunda Gun, Bunda Ros, Bunda Kini, wonten Bunda Natali, wonten Mbak Yuni yang pono, menika salam kenal kemawon, lajeng katur Mas Is, Mas Diat, Mas Andri, lan sedaya pamor greng menika inggih sugeng makaryo. Kagem Kak Atin sugeng tugas, mugi mboten ingkah saya, mekaten nggih, sehat bahagia selalu. Matur suwun yuk greng. Nggih, matur suwun ugi menika. Kak Atin mau menginfokan 94,7 di kawasan Cepu Andong Boyolali, mboten celing menika, rada rusak-rusak. Oh nggih ngaten, kadang pengaruh menika nggih cuaca ngaten nggih. Mekaten matur suwun inggih, matur suwun menika kagem informasi nipun menika inggih kagem bundanipun Nona Adelia. Samangke kagem Mas Diat ingkang nenggah wonten Jaten menika inggih sutradara cinta ingkang dipun kersakaken samangke badhe kaaturaken saged kalaras mugi-mugi dadosaken libur so jampi saya wonten ing kaludangan siang menika inggih sumangga katampi rumiyin.

Bapak Ibu Warkos Reken Asri. Enggak kita lajengaken malih menika inggih kiyaran Reken Asriku ingkang badhe kaaturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kalewelas. Semoga kagem Bapak Ibu Warkos Reken Asri ingkang badhe miyos derek ngregengaken wonten ing kiyaran menika inggih tasih dalem pikak wonten lan telepon wonten 0271890799. Utawi saged ngintunaken WhatsApp soho SMS tetep wonten 082-133-950-947. Saking Mas Andri Setiawan nikahin Jesukun siang kemawon kagem Mas Andri Setiawan ingkang enggak wonten Ngawi Jawa Timur kaatin sugeng siang derek absen nyimak menika lagunipun Pudang Kuning salamipun derek Mbak Ros kagem kaatin sugeng ayai gati onje kaatin lelangen Pudang Kuning kalau wau spesial kemawon menika kagem Kak Ros enje wilujeng siang mugi-mugi sakit kagem tombo saya anggenipun jahit. Pokoknya aku doain kagem Mbak Ros ya makin berlimpah rezekinya, pelanggannya ugi samawa dan bahagia dunia dan akhirat. Enjeh matur suwun kagem Mas Andri Setiawan ingkang nenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur menika enjeh lelanganipun Pudang Kuning mangke dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kaaturaken. Aje sumangga menika lelangan sak lajengipun menika wonten andeng-andeng ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Bunda Kini ingkang lenggah wonten Balu. Aje sumangga Bunda aturi nampi lelangan ingkang dipun kersakaken mugi-mugi dadosaken lipur saha jampi saya nje wonten ing kalodangan siang menika. Sumangga kaaturi nampi andeng-andeng ingkang dipun kersakaken.

je sama kita sewa teringkiran seragen asriku ingkeng badai katoraken tubuh kita pukali ulas siang manggih je sama ke wonten mama Fajar nikah je niken Kusuma Wijaya je manggih sakit dipun ratus mugi-mugi nyekap iwan telepon dan sakit katoraken makatan je kagem mama Fajar ingkeng wonten Boyolali ugi menikah je. Menika saking panggenanipun Mama Fajar ugi brit-brit ngendikanipun waduh. Enjay matur suwun menika Mama Fajar informasinipun. Sawangke lalangan salah jengipun ingkang badhe kaaturaken menika wonten Rupang ingkang kalawau dipun kersakaken kalian Kak Res ingkang lenggah wonten Kelego Boyolali menika nggih sumangga Katri nampi rumiyin Kak Res mugi-mugi saged kagem jampi saya saha kanca makarya wonten ing kaludangan siang menika nggih ingkang badhe miyos wonten lan telepon mangke sesampunipun lalangan saged miyos malih.

Sungguh, kagem bapak ibu, warga sregen asri, tasih wonten wekdal kirang langkung 30 menit mending aja wonten ing kiaran sregen asriku ingkang badhe ati naturaken dumugi mangke wonten ing tabu kali lasia. Kagem bapak ibu ingkang badhe miyos malih semoga tasih dalam rantos mending aja wonten 0271 890 799, utawi saged ngintun SMS atau WhatsApp wonten 082 133 950 947. Samangke kagem bapak ibu warga sregen asri ingkang mbok pilih samangke nembe nyerantos adan luhur ya. Informasi adan luhur mangke badhe kautaraken tabuh 11 langkung sekawan

Bapak Ibu warga Seragen Asri, mengaten kalau wau sampun katuraken aten luhur nggih kagem tlatah Seragen lan sakiwa tengenipun menika. Kagem Bapak Ibu sedaya katuraken sugeng nindakaken ibadah salat luhur nggih. Mugi-mugi ibadah Bapak Ibu sedaya dipun tampi dening Gusti ingkang Maha Agung. Samangke tasih wonten wekdal gangsal menit menika inggih badhe katuraken lelangan ingkang pungkasan wonten ing kiyaran Seragen Asriku menika inggih ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Tante Ani menika ingkang lenggah wonten Kampung Lampion. Ugi Mbak Ani yang cantik dan gemoy nggih titip kangen nggih pinangka lelangan pungkasan wonten ing kiyaran Seragen Asriku. Samangke sasampunipun lelangan menika atin salti enggak badhe nyuwun pamit menika inggih saking kiyaran Seragen Asriku mangke wonten ing tabu kaliyo Bapak Ibu saged nderek menika wonten siaran langsung live talk show Aspirasi Sukawati kalian kantor Kejaksaan Negeri Seragen menika nggih. Sepindah malih sugeng siang matur sangat nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk gerang.

Nggih parmirsa sami kangge wonten nandur sabar lalang sami kangge dipun kersakaken Bunda Surati nggih wonten ing GSA dipun lajengaken wonten Deno lan Tunggal Eka lan niki lalang sami kangge dados salipur dumateng parmirsa sami kangge sami kita sami dangetaken mangaten. Sawetengipun sami kangge wonten Bunda Lis matur suwun sanget nggih sami Bunda Lis sami dangetaken giaran ronda malam mangaten. Wilijeng dalu Mas Ari Anje wilijeng dalu sugeng ayu gati nggih matur suwun mugi tasih sehat tasih semangat nyuwun sekar sepur Argo Lawu salam kagem Bunda Gun Bunda Suradi Bunda Gun Bunda Yasman Bunda Kini Bunda Roman Pak Roman Mas Is juga Mbak Yuni nya Mas Brahma suwun Mas Greng. Jeh, matur suwun sanget kagem Bunda Lis nggih sakmenika ngersakaken sepur Argo Lawu makaten. Nggih, sakmenika tenggo kagem Bunda Lis nggih. Lan sakmenika kagem Bunda Suradi tombo kangen sampun dipun puter sakmenika nggih saged. Wow, wonten awal-awal acara wau sampun ari puter nggih lan tombo kangen panika wau ingkang dipun kersakaken Mbak Ika nggih wonten ing Purwosuman makaten. Oke para pemirsa langsung kemauan wonten sepur Argo Lawu lalang sami kangkan dipun kersakaken Bunda Lis samangke dipun lajengaken wonten semenit wae saking Dori Harsa langsung kemauan sumangga sugeng midhangetaken.

Ya para pemirsa, assalamualaikum, sampun hari putarakan ke wonten sapur Argo Lawu nggih. Salam sampeyan dipun kersakaken Bunda Lis wonten Seragen dipun lajengaken sami wae. Mugi-mugi lelangan sami kuwang nggih. Dados sapal libur dumateng para pemirsa sedayanipun ingkang sami kita semidang ataken mekaten. Salajengipun sakmenika wonten Bunda Suradi wonten ing GSA Sugendalu, kaum Bunda Suradi matur suwun sanget nggih. Tasih midang ngetahkan sakmenika Mas Ari nyuwun sekar esmu Mas salamipun kagem Bunda Lis, Bunda Gun, Bunda Yasman, Bunda Kayatri lajeng sedaya kemawon matur suwun Mas Ari once sakdipun tangga sakmenika nggih kagem Bunda Suradi samangke dipun lajengaken wonten Bunda Gun aku pengen tua bareng kowe nggih dipun puter nje Mas Ari once sakdipun tangga nggih sekar kagem Bunda Lis ugi Bunda Suradi kagem rencang wungon nggih bunda-bunda matur suwun Mas Ari. Anjay, terus pun sangat ya kem Bunda Gun wonten ing bangko tasih midang ngetaken nggih tasih hubungan tasih ngrencang ing ngari wonten giaran ronda malam kakak. Langsung kemawon wonten aku pengen tuwa bareng kowe nggih lalang sampeyan kan dipun kersakaken Bunda Gun wonten ing bangko sang. Lajengipun wonten SMU kakem Bunda Suradi wonten langsung kemawon sumangga sugeng midang ngetaken.